ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun sí o ojoojúmọ ìkẹjà jọmọ àwárí fún. Ẹyin tẹ gbọ́ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ̀ yìí, a lérò pé ẹrí nǹkan kan dì mú àbí nǹkan kan àbí kejì dì mú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ́ àná tó rágbó méjìlá ti lù báyìí.

tí orílẹ̀-èdè yóò bá dáa, ojúṣe wa kálukú ló ní ìmpáàtì ló ní ipa pàtàkì láti kó níbi kí orílẹ̀-èdè yóò dáa. Aago méjì òru, oku ìṣẹ́jú mẹ́wàá péré, bóyá tó bá ti da aago méjì, kí n lọ rẹjú díẹ̀ ká tó tún dá àrùn mọ́jú fún sáà rè.

ẹ̀sìn ọ̀nà lásìn títí táàwà religious tolerance táà lè tolerate ara wa táà máa discriminate láàrin ara wa àríwá bàjẹ́ ńlẹ̀ àníbẹnu àtẹ́lu èyí tí ó kàn wá láàmọ̀ ọ́ná.

0: Àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Sọ bó ti jẹ̀dé mí, àti ṣe bí Ọ̀yọ́ online radio, àti tìkì àràrà.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: Yakú.
1: Wọ́n ní mo tún pè wà nábì Yakúbù.
0: Nǹkan tẹ́ lí tún Yusufa.
1: Bọ́bá yìí tó bàbá pa Yusufu.
0: Alákàní àlọ́.
1: Kọ́ ló wọ́n pa mí rẹ̀.
0: Tàmá alákàní fukọ́rá fi ààrẹ zámánì.
1: Kọ́ ló wọ́n pa òun rẹ̀ bí ó ti pa àwọn tálíkà rẹ̀ tó bá dìgbẹ̀yìn ayé. Ẹ̀yin tálíkà ẹ wo bí ẹ bá dé ẹ sì dọ̀bọ lọ́dọ̀ àwọn olówó. Ẹ̀yin tálíkà ẹ wo bí ẹ bá dé àsìn bàbá àsìn yá àsìn ẹ̀gbọ́n àtúnṣe àbúrò.
0: Yá Yakú.
1: Ìwọ Yakúbù.
0: Nǹkan ta ni tún Yusufa.
1: Bọ́ bá ṣe pé mo bá pa Yusufu.
0: Alákàní àlọ́.

0: kí sí.
1: Ṣùgbọ́n a fẹ́ akọ̀ ẹyin tèmi ẹyẹ máa ràn yín létí a fẹ́ akọ̀ akọ̀ a fẹ́ abá a fẹ́ abá a tún kọ̀.
2: Ẹsẹ̀ mi nù.
1: Ọjọ́ kan ọjọ́ kan padà jọ kan nítorí pé ọjọ́ kan là á jóyín. Ẹyin tèmi ọjọ́ kan náà là á jà dò ó. Ọjọ́ kan ọ̀hún náà látún wá sùn dáàtún ní jímọ́ táwa filẹ̀ sasọ́bọ̀ra bí a sọ. Táwa padà di àbẹ̀gbé. A pa gbogbo súná tá ń jẹ́ ń dà á dà bẹ̀gbé o. Àbẹ̀gbé là á dà níkẹyìn.
2: Lọ́lọ́run fi ń dá ní sí láyé.
1: Ẹ dákun ẹ sì bá wa gbé òkú bóde. Ẹ bá wa gbé òkú bóde. A pa súná dànù á dé àbẹ̀gbé. Wọ́n pa ẹ sì gbé Ramani jáde. Ẹ sì gbé Pẹ́ńbọ́ bí awerin jáde. Ẹ gbé Yinka jáde. Ẹ gbọ́ Lásùkàn mi jáde bá nǹkan wọn wí. Ẹ bá wa gbé òkú jáde ni o.
2: Àánú tí mo rí gbà yóò ọpẹ́ ni fún ọba ògo máa gbọ́ná.
1: Alhamdulilayi rọ́bìlẹ̀ alẹ́mí ọpẹ́ ni fún ọba ògo.
2: Pé
1: tó ti jẹ́ kí wákàtí náà kó pé.
2: Ẹrù mìíràn.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Babeni Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Babeni Kokan.
2: Ale!
3: Ọlọ́run ba òkú ìtọ́jú mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbàyìn wá. Nílé lóko pàdáyìn òdì, dẹ́yìn ká. Mo lérò pé ẹ ti gbádùn mi. Bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé tọ́lọ̀ bá ti ní ká rí iná chaajì. Tàbá ríná chaajì. A tún wá lẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí. Bá a ṣe ń ṣe lálẹ́ òun.

alájálọ́lọ́kọ̀ ńlá mi alájálọ́lọ́kọ̀ ńlá mi orí mi sì mi lábọ́ ayéjá alájálọ́lọ́kọ̀ ńlá mi òye àṣìṣe kì í mọ́jọ́ àṣìṣe kì í mọ oorun a kì í dẹ̀nà ọjọ́ pẹ̀lú àṣẹjí ò fà o kéṣu má demi lọ́nà o kémi má ṣe àṣìṣe alákanlẹ̀ nítoṣu máre bọ́jọ́ báyọ̀.

pè mí, ẹ pè mí lájú kọ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Àlẹ́ yẹ méjì ìjá díẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì ìjásà. Dẹ́yìnká, mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

0: àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: More music on Trendy Beat.

nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé nítorí tí àánú

wà lórí ọ̀kadà tó dàbí ipò fẹ́ ṣubú. Owó ọtún owó sì kò sẹ́nì kankan, ṣùgbọ́n Ọlọ́run látòkè ó náwó agbára, ó náwó iye.

mi kó máa lọ bí òwe torí bí òwe bí òwe làálùlù gidigbo ọlọgbọn ní ń jo ọlọmọràn ní mọ. ẹyin ọmọràn tẹ wà ń kalẹ tẹ ti mú oyún ògbín nínú ká.

0: lálẹ́ yìí.
1: Bó ṣe wá wà ní líìkì bẹ́ẹ̀ náà lọ́wọ́ wà ń gbàǹjà, Ọlọ́run ló lè sàánú orílẹ̀-èdè wa yìí, ló lè sàánú gbogbo wa. Ní ọ̀nà kan, ọ̀nà kejì, ọ̀nà kékeré, ọ̀nà tó tóbi, ọ̀nà kéékèèké ni gbogbo wa wá ń jẹran ara wa. La ń fara ni ara wa. Níbi tí ọlọ́pàá bá ti fi ara ni mẹ̀kúnnù ti ń lọ lórí títì ti ń lọ ní gbogbo ẹ̀. Níbẹ̀ náà lọ́lọ́kadà ó ti máa fi ara ni èrò tó gbé. Ibi ọlọ́kadà bá ti ń fi ara ni èrò tó gbé tóun náà má tún ṣe gààyà. Nígbà tí ọlọ́pàá ti fara ni òun náà, òun náà fara ni èrò tó gbé. Èrò tó gbé tóun tún jẹ́ tóun náà jẹ́ bóyá òun ta èròjọ oúnjẹ ni. Òun náà á tún lọ mú Kóńgò, Kóńgò níke, aṣọ sínú omi kó lè bá a fún pọ̀. Gbogbo wa àwa ń rẹ́ra wa jẹ torí Ọlọ́run, torí Ọlọ́run. Torí kí ni kí la fẹ́ dà, kí la fẹ́ fi gbogbo eléyìí ṣe.

0: pẹ́pẹ́ àtọlówó àtọlọ́rọ̀ tá a bá ti jọ jẹun ní sàárì tán báyìí yóò kù tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwòrán bí ọmọdọmọ yín náà ni.
0: Ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sìn. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lò mi, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì fẹ́lò mi. Tẹ́ bá dé ìlú Èkó, wà láì dàlá. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lọ́sìn káàkiri gbogbo ògbòrò káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà. Káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Oòdùà ní Àyín ní Nàìjíríà wá ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé. Tẹ́ bá dé inú mọ́ṣáláṣí. Kúránì lọ́tún lọ́sìn ni.
1: Àti kọ́mọ́ndà mo dúpẹ́ fàlàwọ̀ bí mo dúpẹ́ kádàrá mo dẹ̀ dúpẹ́ sábà.
0: Kódà ẹni tí ò mọ Kúránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri ni.

0: kírawọ tèmi náà kó tàn títí dalẹ o kírawọ mi ó mọ wọ fún o mo ti ń máa ṣe díẹ díẹ báyìí àìní máa ṣe mọ ọlọmọ kọ díẹ sí mi o ọlànà oṣù tá a wà yìí.
1: Ibà má dà mí láàmú àlọ́.
0: Kádu àmì wá gbà.
1: Má ṣe bí.
0: Kókì ní kí ni ó tún kàn káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: Ìlànà ṣe dànù tí ó ní àkójọ. Má ṣe bí olókìkí kan tí ó wúlò fẹ́ bí fara. Gbẹ̀mí láti súpà.
0: Ń kọ́lọ̀ ń kó jẹ́ kí mi náà kí ń wúlò fúnra mi kí ń wúlò fún ẹbí àtàrà o. Ẹ̀ káwọn ará àwọn aládùúgbò mi àwọn alámúlétí mi àwọn ọ̀rẹ́. Ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀.
1: Yàrá bí kò tó ní í ṣe.
0: Ká jẹ nínú ọlá àtẹ̀mí náà kọ́láyọ̀ pọ̀ kọ́mọ́ tán.

tàbí tí bàbá mi fàtà ìbàǹdé ló lu sọlá náà tí wọn bá wálé láti amẹríkà yín kan ní bàbá mi ẹ máa dì í mẹrù lọ mélòó gbogbo ara mi ẹ kàn ká mi rí bí tí báyìí ní lẹkàn dì mí má pò gaàrí àbá pò ìṣẹmó.